0: profesor elektrotehničke škole Prijedor.
1: Ima stvarno radova dobrih koji se mogu prodati, koji se mogu iskoristiti za neke stvari, tako da jednostavno jedan način da prikažemo to, da pokažemo drugima, da se to vidi, da ne bude samo pokazano i eventualno pokazano učenicima, nekim učenicima kad idemo u posjetu u osnovnim školama.
0: Učenici elektrotehničke škole poznati su po brojnim inovacijama koje su nagrađivane na takmičenjima u regionu.